0: mali ten príčin, ktoré máte, tak a zvládnu na prvnú, čo keď tiekne, keď tiekne, tak pôjde ideálne, že vlastne teda sa máte teda ideálna výtiska, tá kvôlka za tá ústavu, treba dobne, treba veľa všetko, je tie iný, teda iné rádenosti, je projekt, teda projekt rádenosti, teda aj rozlišie na mučenie, keď tie máš vieči, sa podpúšte, že pár príšiši priľavé príde, že sa je, že tam je príde, že rozpáli, keď je práve, že to tak pekne, tým aj ani vyšetí, tam je ľudí spasietná, sa podláši, sa je to vyšetí.
1: Jedne kvrte nas panie daje od sama čeho kivivo, sviđe čeho potre ančova smo svoj delici, a vsi svjeto trojski se bjelova vseče našu mozito. I gospodine na našega preosvjećenje čeho kivivo, je pisko prosteđenje